Victoria. Delta Garda. Yama. Yalu. Yara. Kabi Shabi. Kawa. Ovetri. Yawalore. Jinabara. Yoriora. Sashawara. Kondamuka. Manako. Nangara Ajamana. Saibai. Darali.